Un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale, un bel mot temporale